0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salom.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
0: Najboljši in najglasnejši.

0: danes najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina tajna, Bar Cafe in Fly Park.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vložena kandidatura Janeza Janše. Trije pogrešani po zrušenju stavbe. Vreme spremenljivo s popoldanskimi plohami. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Nemške oblasti iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije, ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čez mejo.

0: javnega prometa. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje. V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si
7: 90. 90. 90. So zakon.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti?

Pismo Salomona. I ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kolegi predsednika državnega zbora v predlogu seje za izvolitev mandatarja. Trump naj bi šil predlagal sodelovanje z Rusijo proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpis pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokrat in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, je na podlagi neimenovanih virov poročal Financial Times. Trumpova vlada vodi ostro politiko do mednarodnega kazenskega sodišča in je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom. ZDA in Kitajska sicer nista članici rimskega statuta, ki je temeljna listina mednarodnega kazenskega sodišča. Rusija pa je iz sodišča formalno izstopila leta 2016 po invaziji na polotok Krim. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici včeraj po kazenskih strelih iz

0: Gubila Slovaško 4-5, za Slovenijo so zadeli Keno Grajenšek, Rok Tičar, Jan Drozg in v zadnji minuti rednega dela še enkrat Tičar. Ta je zadel tudi edini kazenski strel za Slovenijo. Po treh dvobojih ima Slovenija izkupiček ene zmage in dveh porazov ter 3 točke. V četrtem obračunu se bodo Slovenci že danes pomerili s favoriziranimi Švedi. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikl.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: Salomon.
1: Da, kruh. 2012.

0: Radio Salomon.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
9: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
10: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
9: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Putin in Ši na srečanju s hvalo na račun dvostranskih odnosov. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih sodelovanje držav po Putinovih besedah kaže močan zagon. Ocenil je še, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo globalni stabilnosti. Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisku Rusijo prihodnje leto. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno

0: nedavno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodki so brezplačni in odprti za vse. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci...
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: 90-ta so zakon.

0: pomlad.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikne.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Evropski uniji dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA. Znan bo dobitnik letošnje vilenice. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Štrasburu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Današnji dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet Evropske unije še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost, identitet, potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Lani je Vilenico prejel bolgarski literat Georgi Gospodinov, slovenska avtorica v središču festivala pa je bila avstrijsko-slovenska pisateljica Maja Haderlap. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev, je dejal Saša Dončić. Ob tem je tudi razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista in ga julija prav tako še ne bo v reprezentanci. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.
4: Vedno in povsod.
5: Z najlepšimi spomini.
4: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih. Resolucija o vojnih pooblastilih glede Irana z dovolj podpore za napredovanje. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih. O najmanj šestih ranjenih v napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi. Moskva je napadla tudi pristaniško mesto Odesa ter regiji Harkov in Černigiv. Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Ameriški senat je včeraj s 50 glasovi proti 47 podprl uvrstitev resolucije o omejitvi pooblastil predsednika Donalda Trumpa glede vojne z Iranom na glasovanje. Predlog je zadostno podporo za napredovanje dobil prvič po 7 zaporednih neuspešnih poskusih. Gre za simbolično zmago demokratov, saj resolucija ne bo dobila 51 glasov na senatnem glasovanju, prav tako pa republikanska večina v predstavniškem domu ne kaže volje za podoben ukrep, ki bi bil veljaven šele s Trumpovim podpisom. Predlog resolucije od Trumpa zahteva, da ustavi sovražna dejanja proti Iranu, če ne dobi posebnega dovoljenja kongresa. Ob 21. uri se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Čeprav je Aston Villa v pokakovosti drugem evropskem tekmovanju najdlje prišla v sezonah 1977-78 in 1997-98 in sicer do četrtfinala, ima precej več uspeha v tem tekmovanju njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je trikrat slavil Sevilijo in enkrat z Villarealom. Aston Villa je tudi zato izrazito favorizirana proti Freiburgu, čeprav bo to za obe moštvi prvi nastop v finalu Evropske lige. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Airplay 50. 50.

Deep.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
0: Z najlepšimi spomini.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s preveljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: nismo Salomon. Novice.
1: V izraelskih napadih v Libanonu najmanj 19 mrtvih. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit izraelski vojak. Spopadi so Libanon znova zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, vendar obe strani zlasti na jugu države kršita dogovor. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je včeraj borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Po podatkih gasilske službe je ogenj do včeraj uničil več kot 5 kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in najmanj eno hišo. Gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v Demokratični republiki Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh. Ameriški uradnik je ob tem dejal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz Demokratične republike Kongo, ki bi prišli navijat za ekipo. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotonic.

0: leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen

0: Danes najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj znamo.
2: To so najlepši spomini.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s preveljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ši in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Energetska in prevozna revščina v Sloveniji tesno povezani. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov z področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki v najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopravni razvoj in Zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili.

0: enotnega spremljanja dvojne revščine, širitev nepovratnih sredstev za energetske prenove najbolj ranljivih in izboljšanje dostopnosti ter pogostosti javnega prevoza. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diego in ubila tri osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so včeraj sporočili policisti. V preiskavi so odkrili obsežen manifest sovraštva do raznih ras in ver, napadalca pa naj bi se radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala. Imela sta tudi dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja, je sporočila policija. Po napadu naj bi storila samomor. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter sever smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Imamo najnovejše.
6: Imamo nove.
5: In imamo legendarne.
6: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala. Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Poslušaj vsebine na zahtevo.
11: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ši in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih poslušali.

0: delovnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodki so brezplačni in odprti za vse. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima. O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter sever. Smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Robin Thicke featuring T.I. and Pharrell, Blurred Lines.
8: Skupaj vemo, skupaj znamo. To so najlepši spomini. Mi smo Salomon.
9: Everybody get up.

Robin Thicke featuring T.I. and Pharrell, Blurred Lines, za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Taylor Swift, Opalite, predtem Zerp in Rita Ora, If It's Not Love, najprej pa Nico Santos, All Time High.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

0: Tina Bužnar, Zdaj si upam. To je glasba Made in Slovenija. V Ljubljani pa Jonatas in Dennis Lloyd, Diamonds.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zober piknik, jubi!
10: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
4: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Pentagon potrdil zmanjšanje prisotnosti ameriških sil v Evropi. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Ameriško obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da bo število brigad v Evropi znižalo 4 na 3, kar pomeni od 4400 do 4700 vojakov manj. ZDA s tem prisotnost svoje vojske v Evropi zmanjšuje na raven iz leta 2021. Hkrati zaterjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, ne pa odpovedana. Na Ministrstvu za zdravje so prejeli predlog Sveta Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu za imenovanje kandidata za direktorja agencije, ne pa tudi vse potrebne dokumentacije. O pregledu razpisa so dodatno ugotovili, da je eden od pogojev omejil krog kandidatov, ki bi se lahko prijavili, zato ocenjujejo, da je treba javni natečaj ponoviti. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo

0: do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmora danes in za uvod drugo uro No Angels, Like Ice in the Sunshine.
1: Največ glasbe.

0: Hello Angels, Like Ice in the Sunshine, za začetek druge ure v nalivanju pa še predoglasi z nami Kato, Turn the Lights Off, featuring John, najprej pa Summer 12-12.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tango, Khalid & Griffin, Save My Love smo poslušali zdaj bo čas za glasbo Made in Slovenija by Miran Rudan InDesign. Hočem te.
1: Mi smo Salomon.

0: Sam Field in Pieces Again, featuring Connor Maynard, je tisto, kar smo slišali, v rubriki najnovejše pa Adam Port, Angie Lewis in Kajne Muzik, Be The One.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s prevelivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Ameriški tožilci sprožili novo preiskavo Nicolasa Madura. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog, naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku, kjer je Nicolas Maduro obtožen trgovine z mamili, je ob sklicevanju na vire poročala televizija CBS. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, čež da za njo ni podlage. Stroka pa potezo ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15.000 ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter ter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše

0: Pink in Trust, Just Give Me a Reason, za začetek 3. ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Mihael Šulte, 5 AM, predtem Harrison, All the Things She Said, najprej pa Ray, Where is My Husband.
1: Najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno,
2: najbolj pomladno,
1: največ glasbe.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajni. Na Lidla in Špara. Loto.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
8: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
7: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avto-svetek.si.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Topovih 20.
13: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
14: Samo na Radiu Salomon.

David Thames, Rain Dance je tisto, kar smo slišali iz Dabu časa skoku 90-a z Gibby 5, sledi Sivih cest in Bon Jovi in These Arms. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time, s vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Evi the Producer in Češpli. 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Celjski mestni svetniki so se danes med drugim seznanili s poročilom policijske postaje Celje za leto 2025. Kot je ocenil komandir postaje Bojan Šipek, so celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta, povečalo pa se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina Plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem se bo omogočilo povečanje prenosa plina med državama ter dodatno ukrepilo energetsko povezanost Slovenije z regijo. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščajočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tud mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.

0: čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: DJ Time podpira naroči auto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.

ena izmed tistih ultimativnih klasik, ki vedno povzročijo takšen nostalgični nemir. Naive Looking for Happiness kot klasika, s katero pričenjamo naše magično popovdne, našo sredino magično popovdne. In pa klasika, ki nas vabi, ki nas kliče, da bomo skupaj, ko bo DJ Time Back in Time s prijatelji v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Ready, steady smo!

0: se za DJ Time, na sredini delovnega tedna smo, kar pomeni, da je kar precejšna odgovornost na ekipi, ki je tukaj že 33 let, da nas pripravi, oziroma, da se skupaj pripravimo na prihajajoči vikend in da ni preveč stresa, ker je pa sreda. Dan on the mic, edi da pozisa Češpe, sem z vami, ter jasno najboljša glasba, najboljši ritem, tudi danes do 19. ure.
1: DJ Time uživo.
0: Tako je, DJ Time uživo in tudi

0: pesami. Prva ekskluzivna novost, da se gabariti za magično popolne postavijo, kot se zagreje.
1: To je ekskluziva.
0: Ja, to je ekskluziva, pa verjetno bo še kakšno nadaljevanje. 3 ure glasbene ekstaze, 3 ure DJ time. Ja, sem rekel DJ time užitka. Če je pa to premalo, pa seveda vabljeni. Klik, klik, spletna stran radiosalamo.si oziroma aplikacija Radio Salamo za pametne naprave, da se poslušamo, da smo povezani kjerkoli in kadarkoli. Toliko enih vsebin na zahtevo, da prav
1: trese.
0: Jasno, če se posluša na glas. Zelo na glas, pa

0: Prve minute tako fantastične, tako klonirane, le kaj nam prinese tudi nadaljevanje. To je DJ Time v živo, še enkrat dober dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, tisti, ki ste zamudili prve minute. Ampak ni neopravičenih pri DJ Time, daleč od tega, vsi ste vedno dobrodošli. Da skupaj recimo zapojemo tole.
1: To se posluša na glas.
0: Itak da se posluša na glas. Good feeling.

0: Radio Salomon.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Soboto 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Adam Paul, CJ Lewis in ostala kompanija Be The One, senzibilno, senzualno na Salomonu.
1: Res je.
0: Pa še bo, pa še bo, kajti ta Amapiano ritem je izjemno popularen, izjemno nalezljiv, izjemno zaželjen, še posebej, ko vemo, da se približuje poletje. Kaj pa sedaj, augaci?

0: izjemni ritmi, da si prislužijo tako eno trombeto koketo. Mi pa smo si prislužili informacijo našega partnerja naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Prej se je ujelo na naše magične frekvence, dimi haos in zato je bil tukaj
1: haosar.
0: Pa še en haosar prihaja, ena izmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah. Calvin Harris with Jazzy Satisfy.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: se, da je končno v tej prvi uri rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Ede, da producer mora takoj povedati.
1: To mi deli.
0: In gremo brez popuščanja.

0: izjemna energija, energija za izvor. In v bistvu
1: prava žgalka.
0: Meduza, Don't Wanna Go Home, medgalaktična uspešnica projekta, ki prihaja iz sosednje Italije in ima res tako izjemno slavo in izjemen čut za ritme. Pred časom house res, da so bolj žgalci po žigalci, le kaj nas čaka v nadaljevanju njihovega ustvarjena. Vemo pa vsi, kaj nas čaka sedaj na Salomon, programu DJ Time. A vemo?
1: Res je.
0: Vemo. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Policisti pretekli teden pri kolesarjih ugotovili 374 kršitev, pri voznikih e-skirojev 144. Vreme, jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Svoboda je omaknila zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo tudi možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube. Pozeva, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoča šele v prihodnjih tednih, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
11: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno.
11: S preverjeno zgodovino.
10: In z boljšo opremo.

0: kakšna izjemna klasika, legendarni DJ Bobo iz tistih zlatih časov, Love is all around. Sicer pa tudi vabilo, ne samo, da bomo skupaj v naslednji uri na naših magičnih frekvencah v tem sredinem magičnem popodevu, temveč tudi na DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo soboto 16. oktobra v ljubljanski Odiseji. Zadnje vstopnice, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa damo the mic, edi da poduzorim v našo prelepa Češplej.
1: Dobrodošli.
0: Še ena glasna, ki ne sme manjkati na novejših playlistah. Milky Knau, just the way you are.

pred desetletji, pa ponovno, samo ta pravi mojstri ga morajo dobiti v roke. Milky Plow, Just the Way You Are, DJ Time v živo, DJ Time on poskok, pa trombeta koketa, pa Gordon, Gordon in Run and Zone and Violin.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
9: Prenesi, poslušaj, uživaj.
10: Slišen in poslušan.

0: energijo. Rubrike Hitra je ravno dovolj hitro. Temelji so postavljeni Anima Liza Bad Angel, nadaljevanje pa takšno, da edit producer z lahkoto reče
1: žge.

0: energija za izvoz, žgalke, požigalke v paketu.
1: To je to.
0: Zagotovo bo danes še priložnosti, da jih ujamemo na naše magične frekvence, ampak še prej nekaj čisto drugega. 180 stopinj drugače, menda. Hugelf.

0: v drugi uri, v drugem delu z nami naš partner naroči avto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

Od tistih presenetljivih uspešnic, Chica Leaf, Duro, TTT, ekskluzivno na Salmon, ekskluzivno programu DJ Time, kjer je pred meseci bila tole ekskluziva huda, sedaj pa že medgalaktičen hit. Another.

na The Talk to You, medgalaktična uspešnica na lestvici Airplay, na lestvici najljubljivejših, obe lestvici na voljo tudi preko spleta in preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave, da smo skupaj povezani, da si skupaj slišimo kjerkoli in kadarkoli. No ja, tudi naslednja je taka medgalaktična hiturina, da se nahaja na obeh lestvicah. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Leto Turn the Lights Off. Kratek pogled v prihodnost na naših magičnih frekvencah je zelo žgoč in pekoč.
1: Vem, ja.
0: Kajti tukaj je ne samo finale druge ure našega ultimativnega sredinega magičnega popoldneva, ampak opa, tudi rubrika Hitra je ravno dovolj.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Klasika, ki se je v tistih zlatih časih nahajala tudi na Digital Power Mixu, poslušali pa smo jo seveda na polno takrat na plesišču kluba Lipe. Klasika za obojene spomine in klasika za vabilo za Digital Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, zadnje vstopnice Eventim.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa, ta-ta-ta-tam, bum, bum, bum, zadnji, tretji del programa Digital Time. Vprašanje je samo...

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova.

Če producer Fisher ter Tones and I Favor, še en medgalaktičen hit. Tadam, tadam, tadam. Življenje je lepo s programom Digitam, evo to povejo tudi galebi na svoj način, pa tudi zapoje se. Fastboy, Beautiful Life.

0: Čist simple.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačeš,
0: dobiš
2: avto
0: na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
3: Mesec je naokoli, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu in v tem trenutku tudi avtomobilistični privrženci. Kaj ti pred nami je nekaj minut, kjer je veliko adrenalina, bencina, pa morda tudi elektrike in pa dizla. Pred nami je informacija, ki jo da, oziroma več informacij, ki jih poda strokovnjak Marko iz naročja avto.si. Dobrodošel.
4: Hvala, živjo.
3: Kakšno je počutje?
4: Super.
3: No, evo, sedaj bo donelo v Beloranžem v srednjem studiu in to donenje bo najbolj premaknilo vse avtomobilistične navdušence in pa tiste, ki kupujejo oziroma nameravajo kupiti avto v prihodnjih dnevih ali pa tednih. Zdaj, geopolitika je zapletena stvar in geopolitika vpliva, da dobavo bencina, dizla, tudi kerozina, ampak ok, teh avtomobilov verjetno ne vozijo toliko po cestah. Kako so se na naročje avto.si stranke odzvale na to?
4: Ja, zanimivo je, da se je marsikdo odzval tako, da je postal jezen in si zdaj kupil avto z V8 ali pa z V10 bencinskim motorjem. Dejansko imamo take primere. Drugač pa kaj glih ogromnih razlik ni, razen tem, da je za nekje 10% več poprašvanja po električnih vozilih. Tu je uvoz po naročilu res zmagovalen. Slovenski trg nima take izbire, kot jo imajo v tujini, ko tukaj kupci električnih avtov najdete res vse, kar si želite.
3: Oti elektrika. Katere znamke pa se gledajo pri električnih znamkah?
4: Predvsem je trenutno zelo zanimiva naraščujoča zbira kitajskih znamk, naprimer BYD, ki by the way pomeni Build Your Dreams, tam Nemčija res prednjači. Še vedno pa je tu ogromna zbira klasičnih, kakor so Tesla, seveda BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen in tako naprej. Cene v tujini so res privlačne, izbira pa ogromna. Tudi evropske znamke so ponudile ogromno selekcijo modelov s pogonom na elektriko, tako da se najde res marskej za marsikoga.
3: Kateri motori v avtomobilih pa so še vedno v prednosti?
4: Še vedno pa prednjači dizelski motor, kar tesno za njem pride bencinski, elektrika na tretjem mestu, nekaj je pa tudi hibridnih motorjev. Na prvem mestu pa itak klasika, kot smo rekli, dizel. Mene osebno pa zelo veseli, da narašča tista, ta druga, ki je bolj za dušo, torej tista z bencinskim motorjem.
3: Pa za ušesa. Pa
4: tako,
3: za ušesa.
4: Tako, tako.
3: Pa za ušesa. Marko, hvala za obisk. Naj prijetno minajo dnevi do naslednjega druženja v Beloranžem v srednjem studiu.
4: Enako, vse vidimo.
0: DJ Time podpira naroči avto.si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Taki nežni ritmi za zaključek rednega dela programa DJ Time. Kaj kmalo pa na naših magičnih frekvencah obujemo spomine. Prihaja rubrika 90-ta so zakon, a še pred njo tale Dracula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan.

smo Salomon i ti si DJ Time. Bam! Sreda, zadnjih 30 minut in čas rezerviran za nostalgijo. To je rubrika 90. za zakon in rubrika, ki povzroči nostalgijo, hitrejše bitje srca, najlepše spomine. Tudi tokrat obladujeva skupaj z vami, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, Dan on the mic in dr. Silvano DJ, ki bova z vami tudi v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time,

prišli smo do konca. Dan on the mic, KD, dobil se Češpi, Dr. Svano, DJ smo bili z vami, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Uživajte večeru, ki sledi, muzika bo in to fantastična. Salamono ekstra večer, potem pa še Armin Van Buren in State of Trance. Pa bo že četrte, se fino sliši, četrte!

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Še več glasbe.
1: Salomon.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
1: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
1: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

0: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.
1: Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Airplay 50.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušen.

0: Salomon.
1: Nace el jueves y

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: talk about. Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: jutra na Radio Salon.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.